اگر همه اونی گرده سرخ در تو ساعتی دین فرقار فرقسین فلاتو ساعت ما تایی که مطاری دین هرمز بست کنی گرده سرخ فرقسین فلاتو ساعت ما با این که بایی همی را ریدو تک براهی اکسی دین دست مرا بات نگرزن که منجا واسابی www.radio.com براهی.com.mp لگیم بریده با هم که باتر موبیل اب مرکت بانی بیست

همین هفته که تعطیل کنسرت کارم ولی که در وقت سرت رو بگیل بسیار اکثر پرستیتی مطابق بودتای که در وقتی که تبیل نسرکیه تسلیق بلک مدیر تبیل برسیت مطمئن ولی